namun ya katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magesi Ensure yo muziki Nebye mizanyo.

Uliza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi. It is time for the show Ndabidu wa amu The mirror Ukulachi Stager Usinsi lo kuliza Ndabidu wa amu Ndabidu wa amu Ndabidu wa amu Ndabidu wa amu Ndabidu wa amu.

0: Tebale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuluze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya Telezia.

0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, inkuru se ya magesi. Chenda mwenyaka.

0: mani bakoledeka 60 minutes doze omchala ngo tawanyizwa ebizimba munabana ofuna obulumi ngo limu songo zibikira nseke nebiringa ebyo eddagala we line engali ya butondo ina alusaze agundu mubwaga mu luboto nebo onola ogajjanja bagajja fuka mukokolo wa mu luboto alusaze zikubira ko kubantu nofuna ekiketo kamunguzo mugongone kukuluma ne ubonero obulala kati baganti no eddagala we lya tengali ya butonde oina hania ne baganti no janguba kujjanja be nfakti go wahani abaganti mu naku sato obo ofunye njawulo ojja kwa temitwali 5 joka wabiringa ufuna full dose aliye wala tusolo kuwa ntino tukutusa kedagala ni inga uvango ya gade kujakudua lilu ya petuli ya umundeba mumbao wenyino leba kakali nako kibaita magoba complex akakanyi lidako tuliku mwaliro ogu sokira dala rumu nambe sokira dala nini ingi namba yu msawa mkubile komu viringa mwagira ganya aliku note msambu note nya msambu mbili kumina msambu chinana mukaga nambi note msambu note nya msambu mbili kumina msambu chinana mukaga oba noti msambu mnana mukaga chinana munya noti abili mumusambu kali wana wasunza kubena ngoliza atu gantino weba linyoku wango tadeke inkluza magazine agamba tia msajia wakabaka kamanda mudogo moze senyonjo wechiu yao msajia controlling a traffic kutumi dekonyo ulu kwantino tadeke inkluza magazine agamba tia mkulu sempe jam hamadi mwanda maiva tax parka vanda bilabana wabatunda bule diyonga batadeko sapiensia na baboda boda bafawa gantino mbatumi dekonyo kwenye mchari hema namfuka kibirige wali Bristol mbongereza na nkutumide kwenye mkulu chasu winga ena mungona nkutumide kwenye mkulu keyo mlumbiru wa mzei agamba atia mkulu Vincent Kangave wa Vikanga Networks wekatuwa ndabira Salongo Fred Sabwe busega chivumbiro mgento mtumide kwenye father maniziwa chapre ni Nkumba University sinza kwa ila vila mkama wange ugambo tia father wali kuwa ntina uguliza agamba tia father ni mbiru St. Jude wakiswa na wengkubuziza kwa father sebuliva nkutumide kwenye mnango wakambulava agamba tia father mwanje bujuko ni Reverend Father John Bosco Chigundo ono Rector Nswanjere Junior Seminary na kubuza kufuza wangi fuza tosisi waguma wangi fuza tosisi waguma mkutumide konyo muna angi nsimi la dala Reverend fuza tosisi waguma adiri owena mugongo mkutu sisi baga mba waka sisi mye waka tatam sidami ya nsimi busimi baga mba batia kile mjijote ni hike kali mkutumide konyo wole kwa ntino tadeke nkruza magaze fuza tosisi waguma wele zoboka kwa WhatsApp sindika kunoti msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu weleza ubaka ni inga bumpi mpinga tibuweza dachika nsovulo kubanga mbuza nya ngambi weleza ku WhatsApp ubaka weleza WhatsApp noti msambu tano tano ana chinana msatu msambu msatu nga bumpi mpi nsovulo kubanga mbuza nya wano
1: msari wa mawewa letu weleza za buza ubaka vazenga bewa haga nga wanda speaker of parliament baze baba gemye uvoruvao wagena mukalantini. Ufaida chinene brother anga kimu chinene ya kiliko nyako uliriza nyera kwaga.
0: Munange kana kauka kebola vondi bujo virus tekanafuna dagalali kagema. They only treat symptoms. Kanutiba kagema. Vondi bujo virus kibagambi kekali wano. So teba kagema mwanange.
2: Mkulu duwa mugambo tia wali kutuweleza. Ono muna sengo sikato waka wendu wa nwafe nsambi ya kamwanyi nsiliza sapiensa nyingi uliriza kantumbeka matumbeka sanda sengo kawa geya hawe nsambi ya kamwanyi mbulichisa ya gala muna sengo sekate mkulu duwama kuwendi kusapiensa
0: ikali webali nyumu nange okubako wole kubanti no otadike nkruza magazi muna sengo sekate webali nyumu webali dala yogera vude bugenza yogera
3: mwami duwama webali kuweleza semu njujuri ya benzima ebunga mwami wa mansima nye mpereza ayo.
0: Amina.
3: Mwami karanzi kwa ali bungao.
0: Yesebo.
3: Nekade kusima mwana, wale kutuweleza. Kubako.
0: Mwale kubako, semuju. Olikoja wange. Semuju olikoja. Yesemuju chitintale ya lagawa. Ninga semuju olikoja wange. Nkutumide konyo koja.
4: Mr. Wama, chirisi ya salongo. Wakubye. Yao msajia wa seno. Zego wa mbela mende. Yadala ndi mwagizi wa sena tenga teri ya gamba yo wale mchalo mwenye mama wange na mwadu kalimawe mende bambi ya kwa gara nyo sakone chali wange hapa vera lwe mwede bambi speaker wa fei katita veri deyo na dala mwenju mwenaye tino teri ya tadja chilo zako wewa likuwele zanze gowe mende
0: ikali vera bulonji vanda vila ba lwe mwede chale chonchwa gara nyo vanda vila bali Elwe mwede, bagwe ntumba tumide konyo. Mwibali nyoku banga.

0: 我们也录啊。
1: 你们这样可能还被他们吃了。
2: 哈，脾气脾气，养的鬼他们没养干净了。
1: 那也在吃鸡。
3: 没了。
1: 哎，吃鸡吧。
4: 我也在吃鸡吧。Yo ya talina buvunanzibwa wankala kalira mumiso eyo. Kubanga tulaba ko oli akutte ekyoto yalina ekyoto yawuba ekyoto ono yakutte obubaane ono yakutte naye waliwo atalina naye ng'ayamba ali nabo.
1: Tube tulaba n'ababeetala.
0: Babaita ba portfolio. Wamiri mufuli jangala kalira. Baba minister abere.
4: Kalira kwa kala kalira. Waliwo mujja mmisanga waliwo mu episcopi. Ono yakutenkuvira yo mu episcopi yo yakutte mu gogwa mu episcopi. Bali no buwelezo bwaki?
1: Wenja
4: kalira. Ne waliwo atalina awo kwa kala kalira awo.
0: Nansada teko kubogo ya gukola nyi. Tava na mulimu gwa kala kalira. Namba emu tucha agenda nelita jye yes ekerezi yanga 25 May buli mwaka erina ke chenja ulo chekuza echo chogo tuwa
1: kuzo na kurabi kila Maria nina wa kerezia
2: pichi ojikute kuruwaji
0: uweruwale exactly uweruwale
4: mwabadu kuliaza amanyiza
1: Weka bakadusi.
0: Kakati namba bini.
3: Kwa njini ya?
0: Ebibuzo bino bibiri tuumulemu. Yeah. Egulo, tuwakuzizo uluwa majagamu yomutu kilivu. Mm-hmm. Tubulile, tudamu diyo budebu omu waka gwe kerezia okukugo berida.
3: Budebu omu waka gwe kerezia tuja gudamu gugo berida. Nduweza uluwa liru.
0: Oh, uluwa.
3: Uluwa liru. Uluwa liru.
2: Pichi, ojikute kuruwaji. Ujali mukabinka nuka katikisimo.
0: Abada chatu gamba kama challenge.
3: Ke, ni tuine sandi ziyezi jama. Tumamu demu, romu vili, msai, tuine tazichi. So,
0: Ndaka waka trick.
3: Okay.
0: Naenda na moya kufuiri.
3: Na.
0: Kale, na chino chicho mwamise waya.
3: Inye.
0: Buwawuli da, owa, nosome vigambo bino. Ngenda bikuwa. Requiem mass. Viuli debulonji?
3: Inyo.
0: Chichi, echikujira mwongo.
3: Ye misa, eyo kusabira omugenzi.
2: Pichi, ojikute kuruwaji. Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: Sena mwenye kutunzenya fama Radio Sapiencia, inkluze ya magazi, insulo yo mziki nibe mzanyo, kano kekate. Njaga lukuba ulizake, uwaje muri, tuuliziganyi. Itakunoti musamvu, tano tano, ana, china na musatu, musamvu musatu, oba noti musamvu munana nya, ana muenda na musatu noti bidio. Kuru Benjamin Sentongo, muamerike yon kutumite kuhu bali kuuliza, na mwenaba nyuanyi bafe, abali okumpi, na abali walabana nge mwe bali nimu bali etala, mchale wonti na jumba, olimu Amerika yunayi kutumiteko, mwe bali kuuliriza, ate na abalala mwena. Ona agambi, nachibuka Rosette, obuwa gizibuwa ngobulina, ye jeni nachibule, enansa na hello.
1: Ya,
0: kwa tata na ye bali kuuliriza.
1: Hello?
0: Kale munange naye bali kuuliza.
1: Ndio mwanga Richard ni machi ye.
0: Yesebe muonge.
1: Hello?
0: Yes muonge genda machi.
1: Mwanga Richard ni machi ndiye.
0: Aha, tukuulira.
1: Kazeti yongera mwamani.
0: Jamani yagamalide kwase ne guru. Kari muonge, we bali nyo. Okay, chenda mnye akutu nzenya fama Radio Sapiencia, inkluze ya magezi, msulu yo mziki, nebe mzanyo. Hello. Anji muna.
1: Hello.
0: Hello muna fe.
1: Hello.
0: Tuku uri lagena maso.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Kwa kwa
0: uliza. Kari munafu webali kuuliriza.
1: Halo.
0: Webali kuuliriza. Kari, katukuwelekeleze. Chila bikandoze simu za Ivan izi zifunye mobu zibuzibu. Na kari, webali kubayo. Webali kubayo. Unagambi hati ya katuwebena hichi agambi. Wano, tuwe yongireyo. Unagamba bu hati.
2: Abange, musibye mutya mujebali. Kwendi. Kuku mudenta nyenya neti kakasiza tosobola kuwangula kabinka nga tokuliza Sapiencia kwange ebintu babuuza awo ati bali mukunyonyola eri mu bunyome bwaffe obw'enjawulo abannange naye nakibuka Rosette nkwagaliza buwanguzi
3: kutumidde
0: nga buzito kizito omuzito webalifuamba. Hello.
1: Hello.
0: Wanji
1: omubazi we kabwenge jagenda
0: ni kisibu
1: kanabi abantu bafu muri ku mudaka nyenda biye mu kusaga obusaji ku ansa bonana ndaba bwangu nga mama malufu misingana nge najja ubwe bwayi ubwe bwayi somba de kuri munyo na ye ndi wana batisika nabu obago obudyo wana batisika ogundi program ya sebuli mina yino ugamba to ulizi abate mchala ndabye nga muzanyira mu kintu naye mubeere bulungi
0: kale munafu omubazi
4: webalejagenda mugambe yebale kuli
3: akuhise kuzanya.
0: Halo munafu.
1: Halo.
0: Wanji muna.
1: Halo.
0: Wanji.
1: Halo.
0: Kale tukulese kino kalaini eno laini eno edabike namu obuzibu kale kandoza katuyongere tugende mu kitundu ekisembayo.
5: Ujali mukabinka nukakatikisimo.
6: Watu jide kubinka nukuku hili mtugu za hili mwezo bibiri mwagubwa munana na ye bisoso munana mbachibuka Rosette yanukudeko ebibuzo bitano bibabi mwagubwa wabili na alonda ye kibuzo kimu na atu wangula bubabili mbubili na ye vaa mwepe uwe ya mule miyo bugoba gunane bugenda na asigaza kumi na munana sewa ya Richard kubibuzo yu munana ayanukuteko mukaga bubabili mbuna na alonda ye bilala bibili na abitu ukabi mwo bugoba bubili bubabili munana nekufu wako ubuna wakua mwepe uwe ya mule miyo
5: Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: Tugenda munyakato nyesenya fama. Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Tugenda munyakato nyesenya fama. Enkuruze ya magezi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuki katimba kedye misanyo kusawino. Waluri wa subi go kweto lorovuna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: Enkuruze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Kenda mwenyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magesi. Ucha udiriza katimba kebye misanyo.

0: Uliza chenda mnyakato nyesenya fama. Radio Sapientia. Enkuruza ya magezi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapientia.
0: Chenda mnyakato nyesenya fama. Enkuruza ya magezi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magesi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Chukwani visa Eno ye program Damwe suwi Tujikutusha kukufa kumando Kutusha uruo kutano Nena sera uwe lukofu Tulina kwele

0: mu myaka 9 ya Fama Radio Sapiencia inkuzi ya magesi nesubi wa mziki ni mizanyo akadde ko katwala kanti ndigwa bigwa tebirungwa musomesa
1: anyisebo
0: muza kwatuliza ne lanafu akuri bwe batyo kitumi cha fechi ni kisi mukadde kana akatula bikanka katwala speed
1: yes abalonji mwana abatuliza twala musako nyo twebaza kana tuchawuliziganya tuchali balamu bazo kusako mwana je muli tuongera kuba omulogo muli nyi lya Yesu dalaba nante be parish muzuke bisumisa bende bikola nante parish bazo kusako dalu nyeyo muzuke bali waita babili yao namwe bazo kusako abali empala parish bazo kusa abali sui parish bazo kusa abali kabola mwa parish bazo kusa chiwamirembe bazo kusa lweza bazo kusa mwana bana wana mwaya parish bazukusa mazuka tukubwa mulogo muli nyeri aye so mazuka wa luka tukubwa mulogo tumuteto teri kuzikiza na wala mwana jemuli yeyo bazukusa tukubwa mulogo muli nyeri aye zali mtala wa mayanchi yeyo nda umkulu kwa ukalanda alimu UK na wala inabali mboston Massachusetts bazukusa ako mkutu wa nesendono antimole kisange mchala mire mutebi mwana bazukusa kwa mulogo muli nyeri aye zukustu teri kuzikiza bagaliza esala yo bwanguzi ati bagaliza ebikono bya Katonda musale kama abatukomere
2: mukamulungi
3: obudde
2: bona
3: mukama mulungi razembera zewao
2: erinya abatuliriza nze musitwa Kizito mbazukusa ko mwena prayer group ya bunamaya zukusa ko mukuru Augustine Sempagala Zukusako Mami Gloria, Zukusako Mami Mbabali Ronald, Zukusako Omuchala Ntege, ate na mwenaba uliriza Zukusako Mange, Immaculate Baiga, na mwenaba agarizo kwega ilo kulunji.
3: Wow. Omuka mamulunji.
2: Obudewona.
3: Omuka
2: mamulunji ya zimbirazimwa.
3: Erinya Chiaga Geoffrey. Nange njagala okuzukusaako abantu b'ensambya Nsambya Kirombe, Nsambya Kevina, ebendo lya Nsambya paka Makindye. Tubaze okusaako muzuke tukuba omulogo. Zukusaako muganda wange Namutebi Justin, Noelini, zukusaako Tina, zukusaako Amito Lydia, zukusaako Lubega Joseph. N'abalala mwenna abajuliza okuva ebweruwe gwanga ate nawo bonna abaseno tubaze okusa n'abamaniyo ne timu endala zonna muzuke tukuba omulogo tandika olunaku mumanyi ne mu buyinza bwa Katonda omukama abatuwera omukisa
0: kyena munyakushenzenya Fama Radio Sapiencia inkuzi ya magesi nsuli y'omuziki n'ebyemizanyo
2: Mwini ya patri, nili ya mwana, nili ya mwe mtu kilivu. Ai moyo, moyo wa mukama jango tuyambe.